0: повече хитови, най-актуални музики. Музики. Арена Радио.
1: Соби,
2: еси ти радио?

спортски дух и най-вече хитове. Доноси ти Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.